آشا بھوسلے اور محمد رفیع کے سوروں میں آپ سن رہے تھے یہ گیت جسے لکھا تھا گوہر کانپوری نے، دھن بنائی تھی سپن جگ موہن نے، فلم کا نام تھا شادی سے پہلے۔ اس گیت کے ساتھ ہی اب آج کا ہمیں رہی پیار کے کارکرم سماپت ہوتا ہے۔ آپ نے ٹیون کیا ہے دیش کا سب سے لوکپریہ چینل وویدھ بھارتی، کچھ ہی پلوں میں آپ سنیں گے سماچار۔

0: صاحب، بلایا ان کو، سنا، آواز تو یہی ہے جو چاہیے کمال صاحب کو، بے مثال گا گئے وہ، آئی زنجیر کی جھنکار، خدا خیر کرے، تو اس میں جو ریدم ہے زنجیروں کا ہے۔
1: ایسی ادبھت یادیں آپ کو ملیں گی صرف وِوِدھ بھارتی پر۔ وِوِدھ بھارتی،

0: کی شاعری دل کے بند دروازوں پر دستک دیتی ہے.
1: خون سے ہے کیوں بھیگا جسم یہ شکیل اپنا, زخم کیوں میں کھایا ہوں پتھروں کو ہے معلوم. اندر شاعر پیدا ہو رہا تھا, میں روم پہ گیا اور لیٹ گیا. میرے بازو میں ریڈیو تھا, ایک غزل بج رہی تھی, دو جمع دلوں کا غم دوریاں سمجھتی ہیں. اور اس غزل کے ساتھ

0: شکیل اعظمی کی لکھی یہ غزل آپ سن رہے تھے جگجیت سنگھ اور ریکھا بھاردواج کی آوازوں میں تم بن ٹو فلم سے اسے ہم نے لیا انکت تیواری کا سنگیت
1: ایک سریلی یاترا ہے یہ جیون سنگ جو ہے وویدھ بھارتی من بھاون ابھیجات سنگیت کی تھاہ لیتا وویدھ بھارتی

طلعت عزیز کی آواز میں آپ سن رہے تھے قتیل شفائی کا یہ کلام، اور طلعت عزیز نے ہی سنگیت سے سجائے گفٹ آف سانگ اینڈ غزلز اس البم سے یہ گیت ہم نے آپ کو سنوایا۔ کارکرم رنگ ترنگ وویدھ بھارتی پر آپ سن رہے ہیں، آئیے سنتے ہیں ہم ساتھ ساتھ ہیں فلم سے یہ گیت۔

سی آئی ڈی فلم کا یہ گیت آپ نے سنا، محمد رفیع اور گیتا دت کی آوازیں، یہ ہمارے سوال کا صحیح جواب ہے اور ہمارے ساتھیوں نے بھی صحیح جواب دیا. ہمارے ایک ساتھی سے ہم نے پوچھا نا دو دنی چار فلم کا گیت سنواتے ہوئے کہ بھئی کبھی کسی دل کی وجہ سے کبھی پٹنے کی نوبت آئی کیا، تو کچھ قصہ ساجھا کریں. تو ہمارے ساتھی نے بھی لکھا ہے کہ بدماش دل نے کسی کو پٹوایا ہے تو وہ اپنی کہانی ساجھا کریں. لیکن ہمارے ساتھیوں کا تو کچھ اور ہی کہنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر دل کے سن کر پٹنے کی نوبت آئی یا نہیں اسی کو یہاں اجاگر کریں گے، تو کاریکرم کے دوران ہی شاید پٹنے کی نوبت ضرور آ سکتی ہے. تو کوئی بات نہیں، ہم بالکل سرکشت رکھنا چاہتے ہیں اپنے سبھی ساتھیوں کو، اس لیے آپ یہ قصہ ہم سے ساجھا نہ کریں. ہمارے ایک اور ساتھی کہہ رہے ہیں کہ جب دل دھڑکتا ہے تو ایسا لگتا ہے کوئی اپنا ہمارے پاس آ رہا ہے، جب اپنا ہمارے سامنے ہوتا ہے تو دل کچھ کہہ ہی نہیں پاتا. وہیں ہمارے ایک اور ساتھی کہہ رہے ہیں کہ میرے مسٹر جلدی ناراض ہو جاتے ہیں اور میری پوتی بھی جلدی روٹ جاتی ہے، تو دونوں کو ہی مجھے منانا پڑتا ہے اور وہ جلدی سے مان بھی جاتے ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جلدی مان جاتے ہیں. وہیں ہمارے ایک اور ساتھی کہہ رہے ہیں کہ ان کا کہنا ہے اس کاریکرم کے بارے میں کہ آج آپ ہمارے پٹنے کی باتیں کیوں کر رہی ہیں، یہ تو سوچیے بھلا اپنی عزت کا فالودہ کون کروائے گا. بھائی ٹھیک ہے، ہم تو بالکل معافی مانگتے ہیں کہ یہ بات آپ نہ ساجھا کریں کہ کبھی پٹنے کی نوبت آئی تھی یا نہیں. وہیں ہمارے ایک اور ساتھی کہہ رہے ہیں کہ اولاد دوارا من کے ورودھ کیے گئے کام تھوڑی مشکل پیدا کرتا ہے، ماں باپ سب سے ترک کر سکتے ہیں، کاریرت جوان بچوں سے نہیں. ہمارے ایک اور ساتھی کہہ رہے ہیں کہ آج نیٹورک ساتھ نہیں دے رہا اس لیے وہ اس کاریکرم میں زیادہ ساتھ نہیں دے پائیں گے. کوئی بات نہیں، آپ کاریکرم سن رہے ہیں تو بھی کاریکرم میں ہمارے ساتھ شامل ہیں. اور ہمارے ایک اور ساتھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی آج ہیلو فرمائش میں فون لگا رہے ہیں، اس وجہ سے ان کا پورا دھیان وہاں ہے. تو بس ہماری یہی کامنا ہے کہ آپ کا کال لگ جائے. ہمارے ایک اور ساتھی کہہ رہے ہیں کہ دل اور دماغ کا حساب کتاب بہت الگ الگ ہوتا ہے.

0: کہ بازار سے یہ سامان لانا ہے وہ لانا ہے پر
1: ارے پر کیا غلطی تمہاری ہے میں نے ہزار بار کہا کہ جو بھی کام مجھ سے کرانا ہو اسے بلیک اینڈ وائٹ میں دیا کرو ایک پرچی پر لکھ دیتی تو تمہارا کیا بگڑ جاتا
0: میں کوئی نیا سامان تو منگا نہیں رہی ہوں وہی روزانہ کا سامان ہے غلطی خود کرتے ہو اور دوش مجھے دیتے ہو تم سے کتنی بار کہا ہے کہ جب بھی بازار جاؤ اپنی پرانی پڑھائی دوہرا لیا کرو
1: پڑھائی
0: اور کیا سیدھی سی بات ہے آ سے عربی آ سے آلو ای سے املی او سے اڑد کی دال
2: کہ سے ککڑی کھ سے خربوجہ گے سے گدا نہیں رہی گے سے گوبھی چے سے چمچا
1: چونا واہ کیا خوب یاد آیا ہے چمچا چھ سے خیر جانے دو نہیں آتا تو کوئی بات نہیں جیسے جلیبی جیسے جگ موہن جگ موہن
3: بندہ حاضر ہے
4: کہیے حضور اس ناچیز کو کیسے یاد کیا
1: جگ موہن آؤ بھائی بڑے موقع سے آئے ہو ہاں
4: ہم تو پروپکاری جیو ہیں پیارے کہو کس کشٹ میں ہو ابھی ساری پیڑا سے پنڈ نہ چھڑا دوں تو میرا نام جگ موہن نہیں
1: ارے بات یہ ہے کہ تمہاری بھابھی مجھے نئے سرے سے پاٹ پڑھا رہی ہے
4: اچھا تو اس میں نئی بات کون سی ہوئی بھائی
0: دیکھو بھیا دراصل بات یہ ہے تمہارے دوست اپنی عادت سے مجبور ہیں بازار جاتے ہیں سامان لینے تو کچھ سامان لے آتے ہیں اور کچھ ندارت کہتے ہیں کہ بھول گیا پھر میں انہیں یاد رکھنے کی کوئی ترکیب بتاتی ہوں تو تم ہی بتاؤ کیا گناہ کرتی ہوں
1: ارے گناہ تو میں کرتا ہوں جو تم میری ایک بھی نہیں سنتی اچھا اب تم ہی بتاؤ یار اگر میں کہتا ہوں کہ مجھ سے جو بھی سامان منگوانا ہو اس کو صرف بلیک اینڈ وائٹ میں لکھ دیا کرو تو اس میں کیا غلطی کرتا ہوں میں
4: بھابھی ویسے بات تو ٹھیک کہتا ہے میرا دوست
1: تم سے ایسی امید تھی بھائی جگو
0: ٹھیک ہے جیسے تم دونوں کی مرضی یہ بھی ہو جائے گا
1: ارے تو ہاتھ کنگن کو آر سی کیا
4: اس ہاتھ لسٹ اور اس ہاتھ سامان
0: تو میں نے ہی کون سی کچی گولیاں کھیلی ہیں میں نے پہلے ہی بلیک اینڈ وائٹ میں لکھ رکھا ہے سارا سامان ابھی لسٹ لاتی ہوں
1: ارے مارے گئے یار
4: ارے مارے کیوں گئے میں ہوں نا تمہارے ساتھ ابھی بازار چلتے ہیں
1: ارے مگر تم اتنی دور سے آئے ہو کچھ دیر بیٹھتے تو صحیح
4: بیٹھیں گے دیکھو سنو یہاں سے چلتے ہیں پہلے ریسٹورینٹ میں جا کر بیٹھیں گے کچھ ادھر کی بات ہوگی کچھ ادھر کی ہوگی اور پھر کام کی بات ہوگی
0: یہ دو تھیلے ہیں اور یہ روپے اور یہ لو سامان کی لسٹ بلیک اینڈ وائٹ میں
4: بہت اچھا بھابھی بس ہم یہ گئے اور یہ آئے اٹھو راکیش
1: چلو پیارے